0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Ärka kaunis maa.
2: Hommikuid soojendab Ahja moodulahi.